اتنا لفظ وقتی طور تے دورا دیں ہاں. وقتی طور تے ستا سنگاسن تے بیٹھ دی ہے, ست تتی توی دے اندر کچے ہردے ڈول جاندے نے, پر انجام ایسا ہوندا ہے آخیر وچ سچ سنگاسن تے ہوندا ہے اور جڑی ستا ہے او تے ملیا میٹ ہو جاندی ہے. کچھ بھی نہیں کوڑ نے کٹے نانکا اوڑک سچ رہے. دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج دا اپدیش سندیش اج بھی ساری دنیا وچ الاپیا جا رہا ہے, گایا جا رہا ہے, سمجھا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے. دس تاریخ نو داس نے اے مضمون آرمبھ کیتا سی, سو در کہا سو گھر کہا جت بہ سرو سمار. گھر تے در دوہاں دا ذکر کیتا ہے. گھر وچ آن واسطے پہلے در تے آنا پیندا ہے, تے در گھر تو الگ نہیں آندا. جس در دے راہی گھر دے وچ پرویش ملے وہ در گھر دا حصہ ہوندا ہے, الگ نہیں ہے. دو شبد میں دوہراواں خلاصہ بات دے, جو پرکاش دے روپ وچ پرماتما ہے وہی شبد دے روپ وچ گرو ہے, اور جو شبد دے روپ وچ گرو ہے وہی پرکاش دے روپ وچ پرماتما ہے, اور جو پرکاش دے روپ وچ گھر ہے وہی شبد دے روپ وچ در ہے, جو شبد دے روپ وچ در ہے وہی پرکاش دے روپ وچ گھر ہے. پرکاش دے روپ وچ گھر پرماتما ہے, شبد دو روپ دے در گرو ہے. نانک سو دے سمرت بید پار برہم گرو ناہی بید. ویاپک ہے پرماتما, ویاپک ہے گرو. جو ویاپک نہیں وہ پرماتما نہیں, جو ویاپک نہیں وہ گرو بھی نہیں. سدا انگ سنگے ابھنگنگ بے بوتے پرماتما. گرو میرے سنگ سدا ہے نالے ویاپک. بڑے دھیان نال سننا, جو ویاپک نہیں وہ گرو نہیں, جو ویاپک نہیں وہ پرماتما نے. پرکاش دے روپ دے ستا دے روپ دے شکتی دے روپ دے پرماتما ویاپک ہے, شبد دے روپ دے پرماتما ویاپک ہے. شبد نو در کیوں کہ ہے, یہ سارا سنسار شبد تو آیا ہے. دروازہ دو کام کرتا ہے, تسی دروازے دے راہیں اندر داخل ہو جاؤ, ایسے ہی دروازے دے راہیں باہر جاؤ گے. دروازے دے بندہ بیٹھتا نہیں, سوندا نہیں, دروازہ آن جان لئی ہوندا ہے. شبد دے راہیں سنسار دی اتپتی ہوندی ہے, شبد دے راہیں پرلے ہو جاندی ہے. پنگتیاں سنو, اتپت پرلے شبدے ہووے, شبدے ہی پھر اپت ہووے. شبد تو اتپتی ہوندی ہے, شبد تو پرلے ہو جاندی ہے, پھر شبد تو اتپتی ہوندی ہے. ہن میں دوہراواں, سما ہے نہیں سی, اس واسطے اندازن آکھیا جا سکتا ہے کروڑاں ارباں سال تک, پاویں سال نہیں سن, سما نہیں سی. انج اندازن کہی ہے کروڑاں سال تک دھوندی دھند سی, دھوندی دھند, اندھیرا ہی اندھیرا سی دھند کر کے. ایک دن زور دا دھماکہ ہویا, آواز ہوئی, شبد ہویا, کیتا پساؤ ایکو کواؤ تستے ہوئے لکھ دریا. اس کواؤ تو اس آواز تو لکھاں زندگی دے دریا چل پے, لکھاں ہی زندگی دے دریا. ایک منٹ اس نو میں دوہراواں, او آواز کی سی؟ انہوں کلگی در پادشاہ کہندے نے, او آواز او انکار سی. او انکار آگ کتھنی اناد, اے انادی کتھنی ہے, اے برہمنڈ دی پہلی آواز ہے, اے پہلے تو پہلا شبد ہے کہ او انکار.